0: ho ebie
1: no mechi ho no na menum ne de na ya tete ba mechi ho no na ya tete fi se na ho develop oi na ho mbie me ko ho na light ni ho na afi kra na yiyi kwan no
0: adedam ho e mantam ho
1: nti o wa hen ni o so fo wanti da bi ani pa wa ha that dynamic me tv program radio program ti da bi ani ni pa ye den e ba ho o so fo ha ni pa wa ha bra o so fo ha ni pa wa ha bra ansa na police fo bi ni soldiers fo bi
0: e ba ya
1: ama afi kakalan kakalan kakalan ti light ko ho ni ana ke ye contribution ko fa bai
0: mo kan chi ho no
1: ye ye site ho no
0: apostle akosi amankwa awada municipal worship center no no ni ko fa bai awada municipal worship center no ana me ni wo fidi so odo fo kajitia ana se dum pampa so benya ka e da ko bukanchi wo nasu ye udia so fo laya benya ka akona nchen e wo bukanchi wo su ye bo ipt cases wa edu be ko bukanchi be bi onya di fo yi owo ana se tano so apatrapa junction o so benya ka e ko pi onya di fo asu ye e wo bukanchi se nu se ka du fo ekropon a na anfo bu akwa ufu ekropon a ubo kru ye fo ho isansi ufu isansi a na ubabu kanchi poku kru nie na kru a ye fo ubabu kanchi su nie ena ufu nyanche ni asia na uku kru a ye fo ubabu kanchi ti ubabu kanchi die miya mabu dini na ubi zabu nyaka sufulai IPT tano su apatrapa junction sarap anase edumpa mpasu ubi nyaka ya kuja midi fo asu ye pindisi ye pamuwa ifi niya owo emwa ho ti udifo kwa siyama nkwa yetu nisafu wana pese bra ndo nyame dia dumo no no ndo ko podi ehun mobo dia dumo no no ono so mfa ehun mobo isense nti nyame di sa adumo no adumo wi yare ana nse babo bo so jina yade na eyade yade sunsun yade na na yade yakata wadwuma so a wadwuma na wi ye no nti mi customers nti mi ma wa so wo ye biera se de de dwuma na be de dwuma na si yade jina se ka dom ti mi ba so emfa ye adwuma no abato hu eka ni faso se de oche diwa tukuku ni na bibia se na aboka ade kosi
1: so fa safo
0: ye hwe onya me sabi se
1: onya me asem se ni ye enketechiri enketechiri ni ye de ye mo sunsu ni otese enketechiri
0: mhm
1: ahumu mo se mo ye destroyer
0: mo se ye de
1: bo abra bo ma de papa bi mo bi ya ni ye fa
0: mhm
1: ye wo dom umukan yi hubom ni aba wa brabom ni abese no ye de waja ya ton wa mobi ya jobi hu pa bra papa ye wa hunhun bi o ma sole abrabom mu ye bibia enye ye one ye wo tumi ye wo fie etimi di awale ye so etimi di nipa so ese hyebre enti fie obekɔ na ema ne guhɔ umu nya awale ye buko fie onipa guhɔ umu nya adwuma ifie onipa guhɔ graduate ni ho saa ne ma we nyina oba ne hwehwemu a bible se mama mho kwan ma ye nji mu fra busua kuntunjimu ti sabu suya nsha sudiye no enema busuya kuntunjimu ya shamo suwa edi muso no ya mejiwa ya denji ti sabu wa wali ye problema wadi ya bra ya beshwe ya chile huni yuhum wabu wabi huka wa shwe na abu wane dube buwa so nyane class ujao mime ya for girls mime ya for boys mejuma kesiye pa ameye no miye kunima mibwane dama meseno ya juma kesiye ameye ya na ya nka huasem waje prot wa huni mse wakeli obre musika dia koto prot obi de manso age ene di kunuma me bone dama me se no ne ba no
0: be ko na o hina to prot no to be o to ma wa self chess at tom bu fro
1: o ni won ni sika wo de kwetwe manso bra ye nya de nkwa chance asase ne so e yiti ya wa
0: bi enti mi si su ko fa
1: pa me ka bible ka urade mo ntam o da se ni bi mutu ne ne si asase ne so me wo prot ba ko da bo kanji ni pa nine na wo so ko di agro wo so wo ni so when you say you will bring my dear dear
0: yes and fufu abre
1: now what to say I'm parling me say me deme nanani mungu nyadi yabaya day
0: mima
1: me mkwa kwa mdibi kwa so
0: now what to say mfa mao
1: mfa ma enti bra me yadi ya mao nadi ya kwa shesu wada se nibi enti minsi suda uwa asemo court kama fo uni enti yebuo guso tumrika bra ya bechira wadi yabaya abe nya victory for court case ibe buwa asemo no bra wenina na yedi nkuni mdia ya day amao me pa uche wo uo ton wadie si fie prot ka yento ebe ye hon wadie amao me se me wo e fie bi wo keina ebuwa kwa keina aneni ura na ton wa yento me ye hon wadie ma kofikas na beto we oba ye mpono ni bunch si kano bunch wadie beto omu ye ni
0: gubi ye kofikas electrical
1: yes
0: sa penyini
1: wane to fie no wane o fie ura tenase ye nkrata kopebo siya beto we me to fie bi kono ho obi aba ho a wose manso da so diwon to ye ye ho adwuma pa na obi aba fako me to fie bi watwuma kofo dua papa se ye nto wade de e urade de amame
0: bi to na de ye nto
1: nto entia me ye ntwema na ye ntwema ekwa oba fa so baba be fa de na firi ho no ebeji wonsam wo ba na wo pena wo miska be kwako bosia beto pati ene dependi nipa na oton no na akwa mu te sen na akwa mu da ho e de ne si ne kwa enti ma ye nto na ade pra asase na wote so no ya ye bibi wo so atia wo asase bi awura wo asase bi ahu mu te so enti bra ye hwa asase no de enti ma wote so ya adwuma enko so na ye hu ne ye wo mu ne ye nkyere no obeye awurade beye de ebebo anopa yi eye bokanche ya sofola na ya ye kan wo du sofola ya me pa che otie me wo se wo pa baabi e lebu baabi ani ka enye baabi ani ka na wofo na emu du sofola ya omu wo baabi ani station wo ho baabi a baabi ani station ni wo ne ho no ma na bokanche ka no so gina ho no ma na bokanche ka ni gina omu lebu akroponsan se bokanche akroponsan se bokanche wo du kejeti apampa so anso omu lebu akroponsan se bokanche akroponsan se bokanche wo fu bia wo so besi bokanche pentecost asore dananim ene brada no pai jade woye ensuo to awia bo emframa fo tumri kabra bo kanche ye nim komo nye susumade ma oba wafo de eye hendwe gana obesi sofo me ba menfa se mentumi nka ne yefa jisa me frere wo kra hwe wachi ehwehwe mu ne yewom ansa na makere woni obeye tumri kabra ewurade de nsa beka wo ewurade beje wo ewurade babu wo benya adanse suoku yare da wo sofo safo meti yanim ka ne ne wo yale stroke one mechanic as a feeling say wo yale stroke nya pressure yale na de ma na e ye sikiri yale na de ma na se pressure ni nya ba form na se chere ni nya ba form mo se stone stroke na so ye den ete ne so papa stroke yale do wo bi wo ba emre wo ho ne so bedi once a day so betumi e di samla na so papa me shele bosome ni stroke mo e be feel ni so
0: do yale juju yale
1: ni ya yale stroke a dura soon so befa me so aya ma na duro no ma na so be di once a day so betumi ya di so dia papa me di duro ne kana na ho beto no me papa bi ba me nchen me ka say so for air din wona me
0: say
1: ai
0: din din say
1: so be di da cope
0: so ni wiya otiki
1: watch your craft 4 o'clock no didi
0: e wiya be no me no didi wo yonko wo nya stroke but do di once a day
1: didi e mo du
0: mhm
1: o didi wiya sa na hwa dia me ma 1 month so suku yale yale ebeko so atana wo so a wo tru fosere dance ni wa blochiri enchira fam ha na wo twibia me ba so 3 times ana me ka kire wo se me ntum futuo mu wani da papa ma me fa dro we ma wo mu obi wo wo aniya de
0: o de che
1: me de che da bia me ba ma kan ha se me ni ani hu adru afa na sunsun me de ama me me de ma ye na hwe se de me kan ne kure ana me di atura wo ye wi ade che wo ya wo te wani kura ente
0: bi wo ni ade
1: bi wo ni ade papa kopi mura de frena de denkuma
0: ade denkuma
1: e mura na awurade de bo yo na ho ban no
0: ah na you know tiasia wada no
1: wada no eje na ha na so so ntia je binu
0: mhm
1: kopa de denkuma de na ho ye kokko no
0: to kokko wo mu
1: ah e bi ho ye green
0: na kokko de wo mu no
1: ene bi wa ne nsa no na wo de enka ne nsa mfa wo ne nsa dodo e wo so
0: mhm
1: tete penyenya
0: ade denkuma
1: nyenya
0: nyenya
1: ane banchi hahan
0: ane banchi haban ade den kruma
1: nyenya
0: nyenya ane banchi haban
1: banchi hahan so de ho ya kokko no
0: okay
1: na mi en sapasa fransuo
0: mhm
1: o hwiase amwa
0: mhm
1: papa no hwiase amwa
0: o nya ai
1: pain
0: pain
1: mo pusa o pusa no asone ni ngura ni nyina ya den
0: ofirim
1: o ya panchina bo bana dan chene ne kakra sadi kakra ba sabia fagum ni numa fa wonse numa ma nchene ne enhuna nyeden
0: enfredrum
1: bohuru wanim empremiensa
0: mhm
1: obohuru wanim empremiensa wi na wasabia gu wonsem na waha wani no edi wani na butu de eduro na ewo wonsem no na obi anfrem mi sam se sofo o kyerɛ ne sɛn sɛ me kyerɛ no onfa enfrem mi sam ho asɛm obo eduro no huru wanim empremiensa wi a na wasa eduro ni bi egu wonsem no wa ha wani kosua no edi ebutum left and right odi butum wani ba ko biya fa butum 3 times na koda odi wani left ni butum 3 times odi wani right butum 3 times koda ade ya chia hwa de wo ya toa so 3 days 4 days 5 days sɛ ni wani ni tie biya so be ye clear
0: e ye nyanya
1: adedenkruma ene
0: banchia ne kokoro
1: adedenkruma de ho yakokoro nyanya so oba anu
0: nyanya yo dinne obedie
1: ai oba anu
0: nto nyanya baanu
1: no waposa
0: ene waposa fra
1: waposa no sey shurbe yesey dikedikedika ye green pure green dikedikedikedika
0: ene wo so wi ayen so ne so
1: wo dikra ye mura de firma no waso na manketenketi
0: na
1: omuri nyina ayeden
0: efisu na fi na odi adanchi
1: ne kakra
0: kakra
1: egum
0: egum
1: na odo wensa numa manchene na hona yede afra
0: wo biwa bobia hu woni so
1: babwa hu woni woni so 3 times
0: anse no biwa woni ne butumutu hamiensa yes sir
1: yen sa fraze na obaye na de chea me ka kire so wo da sole a woni ne be yimpia ma wensa woti woni na ente yes o for so no wati woni no
0: e wo ntimi na de sha ko
1: tiawa
0: no timati then na was asa to aso the next bio eh to aso sada se nansa dansa da
1: no dey to aso sa for 3 days to 5 days na hwade e
0: woni na
1: wo se eye kusu e bo aba so e mi huna de e yi nsuo ne enu anu
0: na woni asa dum we no watch o yusu
1: ma apply ma obi
0: tina ma na hoto
1: no tina ma echire tifo no koye ne hwe me ne sofo amamu waye a we se obi o yale twere oni beyi a ni obi okuta beyi ne de yale na ye de
0: nti etre ya na yesunsuma de
1: yesunsuma de ne ko ede nti na mehwe a megi aponche no mehwe kire yare a megi aponche papa medwuma no wo se meku aboa meku no ade bi yesunsuma kire me se menyem fa mu anipa no ne ye nti na obo wa me ya ntwe mama na na magi akokokoko na me de ya hu adwuma ne me yi sunsuma de bi a yeden afri na kwa mu ama kwema yede
0: adaho
1: ye wo busuye bo wan ye mabi koso wo se ye kuma aboa de ye sacrifice na ye kunu obu wo se ama ne kon kwantanan so na ya kire no obu wo se ama ne de ade akoto bola so na ya kire no obu wo se ama ne kwasie ye na ya kire obu wo se ye gun se ye apaye na ya kire no ususu se e ya abosun sema e ya wabrabo sa ne ama we nyina papa emfa wo nko heaven nemu ababu wo mo asetena brabo na tuntun ma ho to aba na onye ni gya yeden asu nyame na wetu menya nkwaje aye den ama wokra firi se abrabo nya asoleko eden abrabo nya nya mesom enye de na mu abrabo ya utimi nya akoma paye den esom ewurade
0: na swing so bekutu
1: ya
0: say
1: Leviticus chapter 27 verse 8
0: or is 28 7
1: ya o say na munhwie hwie sano ebupae na emu baako mfa nka oguama baako ho no mfa nyi apaye e wa asole dem ho edi nti no di apaye any problem bi nti nti wo ba ne hwe wochi na wo se ye yesa sacrifice na beye Abraham ye bi onya ye funu wo ba Isaac nti wo ba
0: go to second Samuel so
1: yeah second Samuel chapter 16 wo se na David esumai e mum ko se nsuo bre ne se onom wo di nsuo no ba ye no wa anu bi me sa de na ye den e ko su nto di nsuo ni ya pa ye
0: hwe nsuo ma urade
1: hwe nsuo ni ya pa ye ma urade e ti ano pa
0: ye urade fi
1: wo urade fi e ti de book of proverbs me ka jo sa de bi urade ye ye no wo ye ma biribi
0: e ye proverbs of the column
1: yeah ana e proverbs chapter
0: 16:3-16:4
1: wo se na de bi urade ye ye wo ye ma botaye bi nti nti wo ba ye be hwehwe ni sesese ye ma wo na bua mo abra bo tumpon ye be ye jiji se nyame wo ho na ne sunsun ho ti Moses ni awurade nante ya kwankire bebere na awurade ye den e kire na mo ye ma Israelfo ansa na otimbo makobu kena e ye boshe asase ne so ti se wo so ba na kwankire bi esese ye ye ma no idi so ne ye ya e kwa mu beda ho ti se Abraham kun ugwa ma because na nyame de kama ne de ugwa ma aye sacrifice ti wo Isaac echi wo sa kun ugwa ma bra wo si kun ugwa ma ye bikunu wo si kun apanche bikunu si kun akoko bikunu wo si de abro no ma ye ade ma wa ye de beya ma kwa ma ye den
0: ti yesu be wu ye ti ye asabre wo wu koyi a obi hwe mu jagu yi ye da so ku gwa ma ne bi
1: da so ku gwa ma no fi se wo se ne kopem se wiase be kwa wiye ne twon ma se ma akokra anye den
0: film according to Matthew chapter 5 no
1: nti do ye bi wo ye ma
0: so no titia ba akokra
1: film nti do ye bi hu se ye se nya ka yesu ba ngo be yapam dada ne ye den
0: efri ho
1: na kwa den e de ye no ye apam foforo na ba ne so so be share ne ma se be wiye peye nti wo se ne mudia ne man ni nti ama wo ye den
0: ebre
1: nti ye wo ne mudia ye hunu ye sua wa kire yen bra yen mo wa
0: Number na ye 0241.
1: Na biye phone lines na fami ye ni nkomo.
0: 0204 1 0 10
2: 7 0 2 0 9 0 2 0 9 4 1 1 0 10 another 1 0 another 10 0 2 0 9 0 2 0 9 4 1 1 0 10 another 1 0 another 10 0 2 0 9 0 1 4 1 1 0 10
3: ofin dunkwa
1: e wo fin dunkwa
3: mi pacho da bi
1: won tra wo fin so pen
3: mi pacho min tra ho da
1: sunsun meeting bi koso bo mate bra na hu se meeting ni koso e wo fin so etia wo why your ties ho adwuma da
3: ties ayeto
1: ai
3: papa mpacho da bi
1: bo mate bra men kire wade na ye wate obi adane ne yema etia wo
3: Let
1: me show. Hello.
4: Hello.
1: Good morning.
4: Morning.
1: Okay, so free. Papa, my young share mentioned what you soon soon for mobile toyale to me pedium. One here, baby, I want to go back to hospital. Penny, if you may see my own to, and my yale, aha, meaning that I make a shah, say,
4: dear.
1: But what did I mention what you are what? Who do so for now? Maybe a babble can't. She can't get your pampas. You don't be a bar. Hello,
4: good
1: morning. What can I say for him?
4: I can get a friend and this one, sir.
1: But what day, and I do you be a brabble woman? Oh, be a dear, dear one, Samaya, one nepa, you couldn't be. Yes, you don't want Sabaya, you must can't now and send. But what day, the woman? What's that?
4: You, my just a me, you my days.
1: Aye sun suma dia sa wo frɛ me apɛ ne sun sun da
4: na
1: de chɛmbra menya ho ade ma wate
4: Mi
1: wo kuma se bokanche ntu do fu kuma se ka na wo ba na wa frɛ me
4: Ma
1: chɛ yo Ya ma bɔ wo mu bi 0241 746595 Hello
5: Good
1: morning Oka sa fre hen. Adansia sokwa. Papa bomade bra do humna menchira wade na ye. Sunsun fa monso address na monsha mpabo mi gusa asa dai. Sunsun da na di chira ma mi hu se abrabo mu no obo adwuma wo ye. Na so so sikane ba ya na problem ba sikane ba na problem ba. Enti ama hu ne wonye mfa ho. Tu mi kabra na menchira wade na ye wate. Na me be kwa ma. Hello.
3: Hello, good morning.
1: Morning, opani kasi ye.
3: Apo.
1: Boko sa pem fo na ntie no. O ka sa fre hen.
3: I'm special.
1: Me pa o ka sa fre hen.
3: Kopi.
1: Papa bo made ma yen hia. Sunsun fa mo se urade ayo se pila. Se didi ma nipa bi ni. Spiritually me hu se ahyase wa abrabom na ye na o timi didi ma nipa bi di. But wo nyi ni no ene ma to form. O tra se ka be se u da dem ba ne ma timi go tru. Ana de me ken be di tro. Bra me kire ho ade urade be restore ne ma ma why. Hello. Good morning.
3: Fine morning.
1: Okay, sir, for him.
3: Because I feel uncomfortable.
1: Papa, I was saying you will be a witch and a yeshia. Now, I'm sure what you. Soon as I said, Bompire, my wate. I guess I'm paid an ink and call my brother woman and to me. So, one Casanga Sania, my mien, only a seminar who are the amount. Baku, I have a human who seeks and Baku, any peddy and my one day. Oh, but I'm sure what you know, Radia Abu Awate. Na me chira o ba no waffle. Hello. Me pa cho any dey mu o flame a. maka se sa dede no wa wo flame bia wo radio no when low no na wo flame a me pa cho twetwe ne babu pe me kate wo me wa hasa me no be din komo wo radio no na flame na ye ni komo
0: 0241 0241 7465 95 95.
1: Hello, good morning.
6: Acho
1: boko o kasa fre hen asante be kwai ma me anopa yu betumi ababe kuma ma kire wade e
6: acho
1: mi nimu de wa ye adwuma wo hospital pe
6: acho
1: de unye adwuma wo hospital da sun sun fa ma niema bi ko so bra me kire wade na ye wate
6: acho
1: na me be bua. Hello,
6: hello,
1: good morning.
6: Good morning
1: o kasa fre hen
6: Ebu akwa.
1: Mi nua baabo mode bra be humna menkyere wade. Me hu se ya ya ade atia o. Sunsun fa mi hu se ade na yehwa modie. Na wan hwe ye bedi wachi bewura walem. Na ade bi a wode wonsa beso mu se wo ye mi hu se ahyase na ye kama. Egusu kwa nanim na afi e ye basa. E best start afri dwadie mu na akowura awalem. Bra menkyere wo made na ye wai. Udu IPT pe benya bi aba. Hello.
7: Hello.
1: Good morning.
7: Good morning da.
1: O ka se frehe. Papa bra yen hia na menkyere wade mo se firi wo sisi ya ba wo fo mo benya problem ho anya fe na sare
7: papa cho menya sare
1: menka se wo papa bra menkyere wade na ye sunsun fam ne ma bi koso na menkyere wade obi di waja me ho se watia ade so firi wo sisi ya ba wo fo mo benya problem sunsun du ade wo nante ye fe na sare bedi akon
7: ah
1: bo ma de bra menkyere wade ma wo hunie wo mo ate.
7: Okay.
1: Na menshira. O subo wura mu bia me fa. Hello. Hello.
8: Hello.
1: Good morning.
8: Fine morning.
1: O ka se fe hen.
8: Ka se fe kadi.
1: Kadi papa nya bere wo kwa wa. Bra menchira wa de sunsun fa mo bia bopo. Se abrabo mu be ma kadi wanim. Bra menya ho ade ma wate. Hello. Hello.
9: Major Prophet Apostle Apesi Amapa.
1: Mi pesi ati se.
9: Toko.
1: Eya flame wie na menkyere wade bi wate.
9: Ate wa okai de dem kadro no.
1: Ai.
9: Ate de a meno ba WhatsApp ta fo.
1: Ayo, asha se o.
9: Atop za vo.
1: Oh, ha wote.
9: Ah, na saka kable.
1: Mate. Sao na fwa.
0: Oba mu nyi dro.
9: Ah, we be fa akabe.
0: Mu nyi duwai.
9: Ale dio, eya katwo mu kra.
1: Ala demu a me fa fofra. Hello.
10: Good morning.
1: Morning, Opani kasi.
10: Anya duma e fa.
1: O ka se fe. Be
10: fa.
1: Bo ma de bra na me kire wade na kwa mu na ho ne didi wate. Ya me babu wa. Wa kwa yesisi bla me nkyere wade. Hello.
10: Hello.
1: Good morning.
10: Good morning.
1: Open your assembly. Sawu ni mobi ya wore da brada.
10: Mia.
1: Wa. Bla me nkyere wade na ye. Me husa meeting bi koso obo ala suti a wo shebre wate.
10: Yo.
1: Bla me nani e kire ma. Ti so be ka no kura. Wa lose no respect woni panim.
10: Yes, I'm pa.
1: Ya, shebre afu ya na bra bo basa basa.
0: Abei.
1: Ai. En suma so dana so so ba, tose sun sun gina bola so. Ti di ne da bola so. Ni ye ya de o. Bla men na ne echire ma why?
10: Yo, that.
1: Hello. Ano paya eye kumase bukanche. Hello.
0: Yeah, 0241 746595.
1: Good morning. Hello. Ante mekasa.
0: 0241 7465 95 0241 7495 6595.
1: Hello.
11: Beninga jene mo achi
1: du. Ya ja wo me.
11: Awoye.
1: Bo ko sa pin phone antie no pa jo ka sa fre hin.
11: Pa jo ka sa fre be kwai ko chi
1: gru. Papa bo made bra. Sunsun ma hu se wunyi ni bebre. Na enso wan hu ya yawudie bi be chance akoso wa bra bonu mu. Ni nyina na se nipa bi abopo se wo mpani fie me ma wani nje. Bra menya ho aduma ma wa. Na mi shiro. Hello.
12: Hello.
1: Good morning. Mi ni aba radio no sori film mama kakara yesa make tell.
12: Mi pa sa se.
1: Radio
0: radio no.
1: O radio ni dumuno ana sori film yesa make tell.
12: Ma dumuno.
1: Me da se wo ka se film.
12: me passe
1: bo mo de ma yen hia na me nkyra wade na ye sunsun fa ma o anhwe ye minni mu abrabo ba so fa mu se minu ebe ya wo na sunsun fa mu no ye gai me manager ye enkura no hwa abo no so na enam so de aho kyerɛ na wo bre e bre no wo wo da
12: e ba chai
1: wo wo do do se e
12: ba chema o me asaba
1: Ah, that's when the man got
12: me.
1: You know.
12: You're
1: very careful, what in that boo and a brabum, yes, I'm crying about the toll, so what?
12: If
1: I can. Hello? Hello?
13: Hello?
1: Good morning.
13: Morning.
1: What can I say? Bonte fun papa bla be mun na menchira wade. Na wo se yabua abura no gu wani na sunsun sa abua bi jere mu ohwete. Ana sunsun ka jere mi se papa yi obi aka urade a kira na sunsun sika se muntim mu wa. Any time ye scan ba ya na problem ba scan ba na bibi esi na ohwete. Bra menya ho ade ma wae. Ana ade meka ne nte sa. Bra ade ya ho ade ma urade abua wae. Hello. Hello. Good morning.
13: Mama.
1: O ka safe.
13: Mama, no so.
1: Mi no so. Papa bo ma de bra be humna men kire wade. Me ho so bi yade abo sisi. Wo an hwe yale e beka wato de. Mi ni mo yale aka dem da.
13: Yes,
1: sir. Ye very careful wati wo an hwe yale e bebo wo beka dem. Bra en kire wade na esi ano. O musu adwuma sa mo nye. Na enso bi benya wade firi yale. Why?
13: Yes, sir.
1: Na mi shira. Hello. Hello.
14: Hello.
1: Good morning.
14: Morning.
1: Okay, sir. Free him.
14: Okay.
1: Papa, my young shiana mentioned our dear. Soon, soon, from Ubiagia, there will be a brabo in the park. And to one here, come to do and in brothers, I will soon be a bayer bass. I will be sounds like the Abbey Abbey Marco. A brabo won't hear who you obey. Another American and Tessa. Okay. My young shiana, I didn't find it too much more. Why? Okay. Hello. Hello.
15: Hello.
1: Good morning.
15: Good morning.
1: Oka sa fe.
15: Eka te fo ne.
1: Papa ma yen hia na yen kire wade. Ma hu se wo mpani mfie mo sone ma nam kwa mo kwa wabro bi aso wo nsio. Wo ahwe be duble bi wa wo ma wa wo mkwa beda no machi ama. Ba yen hu ade ma wate.
0: Number is 0273.
1: Hello.
0: 528545.
1: So for that, me person ye tie call ba ko mienu me nsa. Me fa call no awo off air. Me fa call off air de me hu bia me de ne di acho de koso afrɛ me. O frɛ me na e ba ko wait na gina so. Me wi a me pick you. Me person ye tie dance e ba ko mienu me frɛ me
0: 0241 0241 7475 6595
1: 0241 0241 7475 6595 Anya sa wote o kasa fidi me chese o hu ato frɛ me ni nkomo.
16: Abusuafoɔ ne nyame adehyeɛ a motie odi fa kɔsi amankwa me brada bi ɛwɔ me nkyɛn hwɛdi ampɔ nyame namadom tumi so ayɛ bi ɛde ama no mepɛ sɛ yɛkɔ ne nkyɛn bisa ne kwan so deɛ asi ɛne deɛ awurade ayɛ bla pani mema wakye
17: yɛagya odiifoɔ
16: apomɛ
17: nyankopɔn adom diifoɔ me ho yɛ paa
16: mepakyɛw
17: ɛnyɛ me ho ɛyɛ kɛkɛ ɛnigyee so ahyɛ me ma ɛnti na mewɔ ha yi
16: mepakyɛw wofiri fa he na baayɛ
17: mete ka so a
16: mepakyɛw yɛfrɛ wo sɛn
17: fɛme George Tijani
16: Eja George George Tijani na sa Tijani na sene se
17: ah sen asi Tijani se
16: yenjao kwa opani e de na esi de na urade aya ama wona na wa hapese okashe nya medin animo nyam
17: ah di for sana medin kan kan no kamin fika so aton emba na nya nyankopan fa so aya ma me no e bru ma dwen na menti ase so ene se o pese medin obi a me kra be mi na pese mitukwan na ma try one or two countries be any year na Holland grade na nka miensa 3 times because my business dey be ho ma try ba ko mienu miensa enfa timi tun ka o multi tv radio before that you know be dey one dance here actually me I was trotrum but ma am fan serious but later me tun ka o multi tv radio I dance dey am e course no am phone number me fry ba wonim before akwanchire kitwa binade mame na me kasha onyankupwe ni onyam se mkuta 6 months Holland visa
16: ejaji wa jijina ho upe so wachire se akwantu unu ye uhobi se nka hape se utu kwa
17: hii me mpacho hain
16: na Holland ne de wa try ba ko mienu ne sa anye yi before then we can try country mienu bi eno so anye yi
17: Spain ne US nyina
16: wa try anye yi nti wo hwe no wo multi tv radio no ana se wo tie me no ana wo frɛ na mse gesa wo ba nti wo ba ye no na nka se sa me ye sunsunu mama wo ana me ma wa kwankyere nti wo sa kwankyere na ye kituwa bi if you say baby awa kono de ye kire woni ye wo ye no wo de toto me de ye no ho a ye kituwa bi
17: ye simple simple dan simple
16: na so so wo ye wi ye no ene nyame adu kuta 6 month visa
17: Holland
16: visa
17: bachai
16: e ye no kure se de wo ka no nyame aye
17: o di for me ka me fika so aton ba
16: enti se se wa wa kuma mu no onipa bi mu no eye wo sen
17: eni je nkun adi for nsa yakopon ya aduma busime be simi kura no anytime from 15th metime akọ ba na me pese me be dia dance ya nsa na me kwa makọ anya sa my boni ya for mpo
16: enti aja George ege na be ka kire wona wo tia kosi amankwa obi abe mabu obi ni da so asa dia wo kan obi akobi mu na so se afede wa pa ba ege na be ka kire tie for wo tie di fa kosi amankwa
17: etie for ya se efutu efutu obi ene ho echen
16: jisika so botom
17: sa medema ba me nsa ka me die me ka kire so wa ha obi a freddy for konenim se ya kwantu yare ye awo eden patunenim na me jiti se nyankopon be fa no so ayama se na ayama me no
16: ti jani no wo ye de ni
17: aso me fa freni
16: wetu aka fra fra kasa miti ba kwa me tie fo nyese nya na da na akofi na yedi
17: miti mi pa
16: wo pa cho yanko
17: ya bulika ya wontanga ya zanyore nelon kelema prophet wa yorende akosia mankwa wa ya santara problems mbeneme the car number la ye and God will do it through him for you mbeneme
16: abusia ni asi ni no ni awade aye no oba aye no ya nya dance enti oso bla oba oso nya dance awade nshila obi ya
1: hello penny
18: ya chuma kufu ebene afari na oka bucha bukanchi mina na ba ko ewa na ye no bola ho ese uyibisi ni kuru no ndi oka no makai pa
1: okay
18: ah waya dia said wo sia cheche ko fa so a na me fre wo ni adum biti o da beten na wa cheche simpa mati ase pa ni pa kasabu do ni pa kasana so so de mpe se mka jwan se papa bi no won kransa ye na na no onye sika na sika duro se nsem bebre ndi ne ka bia no a cheche whatever you do people will talk of you and wa chile chesu o ten hunu enti nipa di edi obi yibia usun yon kwa otan hallo
1: me pacho miti opa
18: aha enti mebu wabaso se yababa na ya babe yishi yishibe ya frimi ya ipite jemfi
1: matipaka eba di yishila opa eni unkura nshani ufutu
18: ufere kufu mna niyama ya kwa su ingina ya kisufu betevi ya usi yana niyama mwaya din
1: mati papa oba yibedi nko mwai
18: yo so for special mom e nya me akura no so for tabu don ya am so we are ko nya video yo governor jubia mo ya mo je ni pa na mo mo ban
1: mate
18: na mo intention se mo so
1: me ni
18: jeno mo ta ko pe na ko mo ni ko si apply di
1: papa nasra e pre mi tudo oba ni adin ko mo why
18: yo
1: hello
19: good morning
1: o ka se fe
19: No.
1: Papa, mama bi behu me yale house, sunsun yale ne udi asie, bra menya ho ade ma wai. Obetuma fle me, ye betwetwe nkomo off air. Number ne 0241 746595. Oh, dance ya papa idi, all the way from Kasua. Wo de imagine lolo fair, ni lolo fair ko de free Kasua bae. Fa no ko imagine no. Wa anyene ho. Oba ye nyame ayi na dom. Oba ya kire na de odi so ye wonya bi ka woti ho de nsam ayi ho ano pay to mika bra bokanche benya ka wo so fola e de aba sue bo ip to benya bi aba kaje tia pampa so benya bi ba bi wo free ba bi wo free number no so fo me bo me free ha me kire wo kwan free no 0241 746595 0241 746595 from yenin komo of air o kasa ne man from be hu bia be da ne di a chero ko so afre ne yetwetwe komo 0241 0241 746595
16: abusi afo ene nyamama nunu aba bi e wo menchen ene anopai e yodi fa kwasi amanko ni e pese ye kon hu bisa ne kwanso de asi ene de ewade aye ma me me ma wache
20: ke jawo
16: apum
20: anko pado
16: mama ye flow saying
20: acha fm esta
16: ufi fa hena baaye
20: acha mkasa fi tech
16: ufri tek na baaye enye ho na wukase uba ho na ufri baaye
20: acha ho na mfri baaye
16: mame edie na esi die na uwade aya ama uwa menchen
20: papa na minshira papa mi ubi a meyale osa pa mechina
16: ma wana so kakla
20: acha mechina unko timla meba ho na uma meduru ame nume yenu sese die papa mkashu nyangupo die ni nyam sese die eye
16: Mimi yaba oyale osa na odibe se.
20: Pampacho 4 years ni.
16: Mfie 9 ni.
20: Pachai.
16: Na ekoba se uhu se uwo sa yale no, enyimbie watu ho anamo.
20: Pampacho metu ho anamo.
16: Wakuwa basto na enko.
20: Pachai na enko.
16: Oba menche edise.
20: Pacho 3 weeks ni.
16: 3 weeks ni. Duhia 3 weeks no, ani mfie 9 na uhu se sa yaba.
20: Pampacho se sa yaba pa. Ise ye che fese no pa.
16: Ɛno nti na ama wopɛsɛ wokahyɛ nyame din animonyam
20: akyɛe
16: nti abɛfo a ɔtie ɛdeɛ na abɛka akyerɛ wɔn
20: akyɛe deɛ mɛka akyerɛ adɔfoɔ ne sɛ obi biara a ɔhaw bi da ne so ebi a wadwuma asɛm nyɛ anaa akwantuo ɔmmra w'anim na nyankopɔn ɛbɛfa wo so aboa no
16: adɔfoɔ ne nyame ma deɛ asi no mu nua baa no aka no ɔno so deɛ no no na ɔyare ɔsa ebi a menim deɛ wo deɛ no ɛyɛ wo mfie 9 wakoa nkɔ ɔbaayɛ no awurade adom yɛ maa ne duro no hwɛ sɛ nnɛ ne ho ayɛ dɛn atɔ no wo so bla na wo so bɛnya adanseɛ abusuafoɔ ne nyame adehyeɛ a mote wodifo akɔsi ama nkɔ a me blada pani bi wɔ me nkyɛn mepɛ sɛ yɛkɔ no hobisa no kwa so deɛ asi ne deɛ awurade ayɛ ɔpani kɛseɛ mɛma wakye
2: yɛagya
16: apoma
2: apombɔkɔ no mu pae bo
16: Mepacho ye flawo sen
2: Godfrey Usu
16: Mepacho ufi fahin no bae
2: Manso adubia
16: Mepacho edie na esi die na urade aya peso kashe nyame din enimonyam
2: Pacho me galamse ni na ma ye galamse juma 10 years ni na me kota asase bibe 2 years ni na na me kota test e wa asase no so dia na bibia ye oki ye fro na me de machine se kwa asase no so na ye gba asase no mi na hwe enti madam fu bi so ni me din komo se opese obe join ni mi bi na mkache nse wombra na obaye ema non de no ye chan fine no we nes kapenti mi jwon na menti ase ema me ton kan na radio so ena me fa number na me fro ena ni mi di nkomo na me ba na oba asase ni so besa anwe ni na ye kri akwanche ni bi mame me kase na me nmo nyam na ye jina ye kan na mkase na me nmo nyam se obe ya akwanche ni mame sese kwa da ajumi sa kwa ma sese de mi ntimi kra
16: eja Godfrey O pese o kire se o kwa asase ne so no mfie me yenu ni
2: me pa chan
16: na o ye adwuma nhu so
2: me nhu so
16: ba wadanfo bi e de chamfan be sisi no mmom de ye o ye adwuma no nya sika
2: o nya sika pa
16: ba wa wi so excavator no nya sika
2: me nya hwe
16: nti wote me nka wo ba ye no ana me ba asase ne so be fa ho clean ene na team be de ye ntwima gina ye e ma wo
2: me pa chan
16: o ye o ba me nche e di sen
2: me pa chan ba wo nche 3 months ni
16: Bosumu mwensa
2: Mipacho
16: mwensa Nti bosumu mwensa no Ese sayibia baana
2: Ese sayibia bema sese Mato asa asefo fray Nti biya makraba akube koswa kweye juma wono
16: Neso beswa chese Mebeye jina yen ma wono Sese disikani wenye bi
2: Mipacho pa
16: Weyi mame kai meble debi oja kubu Ah ya friend kwa binaji bi Oba ame nchenye Odi 2 weeks enya 1.2 billion Uzo pa chua ochita misa Oswa watabili sika
2: Matabili mipa Mato asa ase nti biya Mese kweye juma wano
16: Nti dia na beka akyere adofo nyame ma obi adwuma asɛ obi yare obi hu na mane dia na beka akyere no
2: o de meka akyere adofo no sɛ why kankan ne galamseefo no ene ma mo de aban bosi aka why yale da wo so wa pa wo akwantu wo adwuma asɛm kyese ade bia mo tuto mana mo famba papa ni me na kopɔ na mo so be madom fo bi mo sa aka
16: abusua de nyame aya ma no no obae obae antwema o nsa antwema na ya meka ho asa no so fezan de kaje antwema no amankofu di di bruta wote wode nsam eyi ho ano adwuma bi a wye bi ya bra eya ho antwema obae nyame nti wo so adwuma ba ye den ebe koso he bra dai obi sika wura adwuma no na waboka obae ne nyame adom hwese wo di adanse ye meto nsa fle wo so bla na so benya adanse ye Abusuafo ani nyame adehye a moti odi fa kwasi amankwa. Me papa panimu bi wo menche. Ebekɔ no obisa na kwa so de asi ene de Awurade ayɛ. Papa mema wache.
21: Eja.
16: Apoma
21: boko.
16: Me pacho ye flawo sɛn.
21: Pacho ye fami agbeto.
16: Me pacho ye de ni.
21: Me pacho ye agbe ni.
16: Me pacho ufi fa hen baaye.
21: Pacho ni fi abu akwa.
16: Ede na asi de na Awurade ayɛ pɛ so kashe nyame din ene mo nyam.
21: papa mpacho diye sini se miba wakonti yo na miba ediska manim se mipa sase manu nukwe nye minima koto asasinu mikoto asasinu wo afeli na mikoto asasinu wa afeli no. Na kupadu mikoto asasinu so di bebe mba mani miska se mifa instati yo juma instati yo juma ndi bebe iska mwa edi nti miye juma na ena kwebi ba ese asasinu ya nidia ena ija misimi nti asia mida samini kwa hinfie nti ya hinfie di yomu shwe pipe sinu na omu si asasini ya mimidia nti minkwa nko isi edanyo
19: mipacho reza uye jumanu enu biba asa asasini ya nidia
21: mipacho ya
19: nti maukwa hinfo na uko toa asasini
21: uo mpumuhu
19: umu kia nkratano msu ukoko fa wasasi
21: mipacho ya
19: msa hako tuwa aswa uye uwe juma
21: mipacho ya nti mwawano osabe biu edi katafufo baya se omu hiyani kotu nti unikwenye midiwe chile ema ye kwa okotu ho mi kwa okotu honu edia kwa nyabani ye yomu mfrase munu nti honu bidi unwa dansi ya chile mise mi mbwa uncheng na mibwa uncheng ya ubeti miabuwa mi nikwenye minimi mibwa uncheng ya ubuwa mi sunu na kupadumu sisenu kota semunu akwanyi mbebiu mbebiu minu
19: mepacho oba ahono na mekajo se meya adi ako sha asase ne so
21: bacho
19: enti meya adi ako sha asase ne so no efiri ho no kokoto akwani mabiem
21: akwani mabiem kura be mefa 2 weeks nya kwani se court ho da enti me lawyer kwa ka chem se impe mbe bintu na me kokoto ame dan no so niye na niye dan na mtise metime sidan no abo so ye bibie wie ama sese me ba no ofia konto mu ba kwa betime nya bebi di niti ato
19: eja ape so okere me se ebra asase no ho asem eko court no me pa cho hene fa court
21: enkawie
19: court ana mokoye nti eko ba se afri asem no edu ba bi na ono wode ni case ba aye no o ma hobi mu
21: pa cho ma hobi mu
19: na tama ne yemfade enko sha asase no so de mokwa na wo ba
21: me kwa na wo ba ama omutu asem ni sheda
19: but ye de ko sha so de
21: o ma bi mu kra
19: ena wo lawyer ka do se sari akone ko fa ko ye wadwuma
21: pa cho
19: ti se nyame ya no motuma ye adwuma sidan na wie
21: motuma sidan na wie aboso as aye bibia wadanu ama me ban sa koto mba kwa betime nya bebi ni tiatu
19: nti na ba wo ba hadi nti na ma ba ye
21: de nka mi ba ni se me pese mi di adan se she wade ni mu nyam se de ewade na mo so wa ya ma nti na bi di adan se she wade ni mu nya
19: me pa cho wo kasa na sha se na wo se wo ye aibuni anas anuni ni
21: pa cho
19: wo betima ka wo krom kasa meti be 1 minute wo ni ye asi a kire okrom fo
21: pa cho metimi aka
19: me pa cho nti wo
21: me ko na vinyo me kata me fo a me kata me di ma gbona mi be odifo na footballer na nyake ko footballer ti ata wo now na dolele alo amele ni felenti wo alo regardila merci na ma amia me di wa kona na odifo gbara na odifo apelenti wo wa we now
19: abusia fo de esi ni no de lo ade ayere no no so aka se nyame ni nyame minim se na so ha no ma na ti wo ba onyame obaye wo de ama
4: awradi nshira obi a odofo ni nyame ba ya wadi susu ni tuni aya no onu adanse ya nkrofodi omu nyina tu ana mo bai makaje so ba ho ye hwehwemu enti hwehwemu na chi no enye be hu ni ewom na susu na chire de ye nyenye den emfama oba awofo de eye hendo cities hwehwemu na chi no enye ma susu na chire na ne ape na yosi ye todwan ye beto yosi ye to akoko ye beto de yosi ye to kra ana ye to nwela adie bia susu na chire se emfa nyi wadwuma ye beto na yosi ye toto semna na ye ye ntwema no ye beye tumri kabra ye ni nkoma no pai wo ha won sey wo ma ne sey awalesem ya bawudua ya towadu etwere edam awo smoke pressure asthma ulcer fibroid syphilis anagonolia u post ne ho aka wo ba ma ho ade atofom wo sisi ya de wo nsa ne won ay tititi e de na ekoso wo gadie wo walesem brabo kanche urade be yeyi ebe wuti ne manso ne mpotam anyankwanta ne mpotam muwadu biase ne mpotam somana ne mpotam do mpase ne mpotam anyankwanta ne mpotam bekwai ne mpotam ba biti se eyebuase ne mpotam askwa ne mpotam dunkwa ne mpotam fokumase ka ubesi santase one about fatro trouble asufulai ubi sofulai ejina ho maamu wokotwi be ofo de pechi trede e prehimane santase anyinam febibra sofula ejina ho mamwo eye agrek kwanuma ne yabe kwan no so febibra sofula ejina ho mamwo kwanuma ne konkoli afrancho ani baabi te se ahodwere sokoban febibra sofula ejina ho yana yawo bosha be pohimia manfo na suefo na dankwa me edu sofula ejina ho be paacho ye yawo atonsu ne puto jaja ache pramso ne mpotamu edu sofula ejina ho ye yawo inside kumase aso aso de chamso sokore mampopa akusukrofo abuabo ashtown menhia be se askwa ahensa stadium sobolo ye wo ba bi de kanya se ni abre na potro na baato ne ebu okoro nyina di sofo laya ye bebusa se ye pe ba bi elo bi ba bi ani ka no mesra wani diem onko ba bi ani ne ba bi ani na wo ko nemom ba bi a omulodu ba bi ani ka no e ho no ma no mulodu bu kanche so ka wo be tu no mulodu akroposas bu kanche fubi nso be si bu kanche pentecost asore dane ni kani si wabose mfutukwa mida wense ni faso mwese asore dane ke siye bisi oho yade nchense kwa kwa abo so ye mplastai fa asore dane nchene ubebabe pie mkwantanae so koko hile bi oho obi tomo obi ye store esa hapama die buso munu biya so hwe sofu wa mankwa e urade do ubeba uu tiye mi baibiti se eye epri himay esole eye tek apie du kenti nkrono
0: emina
4: buwedi enye fijase ejoso ne kwa amo saa kumawu ne mpɔtɛm hɔ nyinaa dwaso nkwantane asankale wura mu kɔ atiwa ne bomfa mpɔtɛm hɔ a na wokɔ asante akyema gogo kɔ no wone ne mpɔtɛm akra road kwan no so deɛ baabi biara wutie ne bia wofa ka bi tech ne wasi fa sofolai wudu sofolai bla bokanchi aboa pɛsɛ wɔse adidi bia kwan hɔ ɛnwa ɛkwan ne ware sɛ dɛn ɛbɛwie wɔbɔboa no ɛna bepɔ asefoɔ frɛ paa awurade nhyira mo mansofoɔ frɛ nyame nhyira mo adidi asefoɔ ɛkwan sofoɔ so frɛ paa awurade nhyira mo mamoɔ ɛyɛ ɛnkaareɛ kwan so baabi ani kwan so mosea so kwan so mo nyinaa mofa kaa modu ipt ano mo asi amankyia kobɛn ne aboabogya ne atete kaa so na wokɔ ntɔbrɔ so akyease ne adobɛawura saa awia hɔ nyinaa kɔ baabi ani ne sɛhwe no mofa kuma se kaa bɛsi ipt hɔ yɛ traffic light kaa ne si wa ne watwa akwan no mu traffic light na sɛ taxi station hɔ fɛ bibra bokankye wobɛsi bokankye station ne wabusa sɛ wopɛ pentecost asɔre dan no ma mowɔ baabi sɛ manhyia kɔfoɔ dua mfɛnsi mankanso de gyama pɔw kurom bɛkyɛ mu kwan no so no kaa no ade wofa kuropɔn anɔpa no a ɛbɛsi wo ɛyɛ bokankye wɔde wofa abua kɔ a ne wasi wo ipt ewiase busafoɔ ɔnyera kwan ɛberɛ no a yɛbrɛ me nsɔle nɔmba no neagye ne frɛ me ne yɛdi kan ɛyɛ 0241 0241 7 4 7 4 6 5 9 5 9 5 0241 0241 7 4 7 4 6 5 9 5 9 5 saa nɔmba wei ɛwɔ whatsapp
0: Major Prophet Apostle Kwesi Amankwa Municipal Worship Center Bukanchi, Roma, and the Pentecost, when I saw that I